ཁྱི་ལོ་ཟ་ཉི་མི་ཡི་ཅོ་ཚ་ཅ་ལམ་པུན་དན་ན་མ་རེ་ཅ་རི་ནི་ཅུན་ཅི་ད་ཁོང་ཕེ་དུང་ཡི་པེ་ཚུན་ཡེ་ཡིན་ཁོང་གི་ཡི་ཚ་ད་ཉིང་ཨ་སྲ་ཟོང་ལ་དེ་ནི་གང་ཡུ་ཅན་ཅི་དོ་ད་མ་རེ་ཅན་ཉིན་དོ་ཚུན་བ་ཤེ་ལ་མ་རེ་དེ་རི་ནི་ཛ་ནེ་ལ་ངོ་ཡེ་མ་རེ་རི་ནི་ཅ་དེན་ཚུ་ད་པེ་ད་ཝ་ན་དེ་ཡིན་དོ་ཁོང་གི་རོ་
给罗在你们来了突击计划当毛本空间看你那边张去忙不着边热狗当第一度空个就在这两本的南洋蓝龙游呢就在这贪婪等着的呢门南蓝看你那边折扣当三节一的金版本给罗在你们来这就在七人一空个杨大大感觉这日就归了这边面对下

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཇུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉན ཇུ ཇུ ས བ ཇུ
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུ ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང བ དང ཁོ རེ ཇེ ཅེ ན ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ རེ མ ཏོང བ ཁོ རེ གོང གར ས མ ཡེ བ ཅི ཤ ཇེ ག ཆེ མོ རེ
1: དེ ཇེ ང ཅེ ཇེ ཇེ ཇེ ཚོང ལ སུང ཅུ ཧུ ནི ཇོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉན ཇོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཇེ གེ མི ཤེ དེ དེ ཉ ད དེ ཇེ ཇེ ཇེ ཁོ ཡོ ཅེ ཁྱི

0: ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད Dola de yata yara shu so la ti nian dola xatu yuwa xia jiu gini xie di. Dien yata din di yin zhu yu koyo jie, tu mu tu.

0: Sinkina batu kunkamsa, nga lichi chochong pa hira namjaya. Tata linje nisen kutukpanda na, pyojo longchay nyamchayla kong kanki longchay ta, pyojo bimzu kanki nyamnya shibi, changbi yang hibi lingdo lichi ri. Lichi gomini namba tsu, na kyu rumba tsere randu chungwa la pa pyo lingdo, muro shana pyo zonki lichi ribde bat sen pari. Terengi lichi ni namba tsu, muro shana pyo zonki lichi ribji bat sen juri.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ དེ དམ ད

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི པང ཨོ ཁྱི དུ ཇོ ཐུ ལོ རེ ང ལ ཧ སང ཝོ དུ ང ཚུ མང པོང གང ཇུང ལ ཤེ ཇོ ཇ ཇི ཡིན གེ ལ དང ཡེ ཅི ཇུ གེ ལེ རེ ཁྱི ལ སང ལ གང པ ཇུ ས མེ དུ དེན པོ མི ས མང ཧོ ལ ཧུ ས སོང ཁོ ཚུ དང ཉང དུ རྒྱ རབ པེ གོང མ ལ ལེ ཀ ཇུ གེ ལ ཁྱི ཅི སང ཇུ དེན པོ མི ས མང ཧོ དེ
0: ཤང་ཁན་ཟུན་ཏུ་ཁོ་ཚེ་ཇོ་སོ་དེ་རེ་ཆུ་ཏ་ཝ་དེ་ཟོ་ཆུ་ཅི་དེ་ཇ་པ་མ་རེ་དེ་ནེ་ཇ་པེ་གོང་མི་ཐམ་ཟིན་པ་རེ་གེ་ལ་ཉོན་རེ་དབ་ར་ཚོ་ཇོ་ལེ་རེ་ཡོ་ཉེ་ཧ་གོ་ཉེ་གུ་དི་ཤེ་ཚ་ཡོ་དུ་ཐོ་ཚེ་གོ་
2: ཉེ་ཁོ་ཚོ་ཇེ་ཐ་མེ་པ་སི་ཨ་མོ་དུ་ཨ་ཤི་ཨ་གང་ལ་པེན་གེན་བོ་ལ་ཕེ་ཤི་ཨ་ནོང་ལ་ཕེ་སོ་ཨ་པེན་གེན་བོ་ལ་ཨ་སི་པ་གུན་ན་ཨ་རོ་ཚི་ཤི་རེན་གི་ཨ་ཉེ་མ་ཉེ་ཆུ་ལི་ཡི་མེ་ཡེ་ཉེ་ཅུང་ཚན་ཆ་ལོ་ཏ་ཟོང་ཏ་ཅེན་ནེ་ད་ལོ།
3: རྒྱ་ཚེ་མང་ཆུ་ལ་ཤེས་པ་ནོ་གིན་ཇ་ཝ་སེན་དེ་ཡིན་གེན་བོ་དེ་རོ་ང་དེ་ལོ་ཇ་ཚེ་མང་སར་ཤེས་ཏུ་ཀ་ཨན་དྲ་དོ་ང་དེ་མེ་ཆུ་གེན་ནང་ད་རུ་པ་ཉོ་ཡེ་དོ་ཨ་མི་ན་གུང་གོ་ཉི་མི་ཐོ་ཆོ་ལོང་སེ་མེ་བ་ཨ་མི་ན་ང་ལ་ཆོ་ཤེས་ཚ་རེ་ཨོ་ཡ་ཟེ་པ་ཤེས་ཇུ་དེ་ཁོང་ཆོ་སེ་ཤེས་ཇེ་མེ་ཆུ་རེ་ཨ་མི་ན་
1: 你哪有呢？等你继续给几日？
3: 是呀，你妈，去把娘通的，俺用自己写的，俺得认得那用就，接近都如同上班着哇。俺觉得写上就，大大母是劳动，加上你就单到的，俺来也不用有的，怎么写用就嘛的？接近出差点着嘛些，加新着嘛给哪？大人满着，把给有三着卡，大头的满天哪。 这个人干部嘛的，干部，切记记得，不用的。人家被骂的，你不再送你嘛种，俺你倒把本的实打实行也，干部，对的。俺现在稳重着行行也，就在俺包装吧，心头能下瘾，嘛的，俺你现在心思也。 三门龙东毛西多些呢，人家被骂的中国话了，还能来给比热热音，马吉巴写句音。俺大东，你就在黑熊，找我俺村亲戚弄东做完了么着？抓叫你俺村本大人通知某就得了。对对，如今啊，家大村老多，听今朝上来，俺着进来些呢，俺着叫当地江巴西门。
4: 俺着就，没人看见，碰到哪个，碰把娘些些就上去得应。侬给卷的，谁就得点把人？一闹，俺大人三年几岁月的？
3: 哎，三年些个嘛的，你若把咱家菩萨蒙不也的，大人，家在，忙出来修为碰得也的。 人家本给拿针破呢，你本得给口吹破多高？阿明呐，阿明呐，可是俺黑手呢，俺本得都娘都白活了去。
5: 你嘛，切手。 切落地去白送，可是切出在码头呢？我切牛啥子用？切东搬得动，让我先把码菜，我用切东，让不在乎。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས